0: Entón, que afectan o benestar do animal.
1: E se falamos de comportamento con estes fogos artificiales, como reaccionan os nosos animais?
0: Pois depende do tipo de socialización que tibera o can ou da sensibilidade específica aos sonidos, porque hai cans que son máis sensibles que outros tamén, pois poden reaccionar con medo. Que signos son os que nos mostran medo os cans cando pasan estas cousas, como decías, treboadas ou os fogos artificiais? Poden ser que temblen, que se esconden, que se poñan a jadear, que de repente pois queiran escapar, que lles den un ataque de pánico, e iso pois é moi perigoso porque hai moitos accidentes por estas cousas. De feito, fai uns anos hasta saí unha noticia dun can que se tirou por unha ventana e morreu.
1: Caramba.
0: Polo susto. Sí. Por unha celebración dun gol dun partido de fútbol.
1: Podemos decir que os animais teñen a capacidade auditiva maior que as persoas normais, non sei, se pode ser tamén, pode influir ou non.
0: Sí, se influye, desde logo teñen un oído moito máis sensible que nos, e todo lles afecta moito máis, así como outros sentidos, como o olfato e todo. Eles detectan tipos de frecuencias que non detectamos nos.
1: E non sei que podemos facer, Guillermo, porque isto de momento non está prohibido, non? A Lei de Benestar Animal non contempla ningún apartado dedicado aos fogos artificios.
2: Non. A ver, por unha parte, pois as persoas que fagan organización de eventos, pois dentro do posible, pois pode fomentarse que se fagan, pois que se xa un espectáculo máis de luz que de sonido.
1: Sí, ahora a tendencia é un pouco máis tirando aos drones, non?
2: Sí, claro, sí, pero bueno, sigue habendo o tema este de...
1: Sí,
2: de
1: as bombas de palenque, sí.
2: Pum, tal, ¿no? E despois, pois hai unha serie de cousas que podemos facer para que os animais o toleren o mellor posible. Darlle sensación de protección, porque, bueno, vale que os podes expoñer cando son pequenos na etapa de sociabilización ese tipo de estímulo para que se afagan e disponen e teñan medo, pero eso normalmente como esa etapa de cachorro ata os tres meses, despois xa non podes facer nada, pois convén eso, convén facerlles un, por decirlo así, un refugio seguro. Eso é o que nos pode explicar ese fantásticamente xa.
1: Pois explícanos, Xiana, como podemos preparar os nosos animais antes da tirada desos fogos artificiais.
0: Vale, antes de nada comentar que o tratamento dos medos non é só no momento que se vai a producir, sino que require un tratamento a longo prazo durante todo o ano para ir preparando o can para que este mellor para ese día. Agora sí, se chega ese día e o can non está preparado, que podemos facer? Pois, como comentaba Guillermo, preparar un refugio seguro, que pode ser pois un transportín tapado con unhas mantas para aislar un poquinho o sonido, pero hai que habituálo previamente, porque se un can moi asustadizo, lle pois algo novo, pode ser algo peor todavía, estar estresado.
1: Poco, ¿no?
0: Exactamente. Cerrar portas, ventas. Parece moi obvio, pero sí, a veces se nos olvida. Pechar persianas, incluso podese poñer algún tipo de música para aislar tamén, ou para camuflar o sonido das bombas, pois sonido de música de tambores ou batucadas ou cousas así que podan camuflarse coas bombas. A veces, incluso hai xente que nin así o can está ben, porque ten realmente unha fobia moi grande, ten que ou metelo no coche ou incluso ir ao garaxe do edificio e ir con can no coche no garaxe para estar o máis aislado posible. Isto por que é importante? Porque aínda que unha vez se pasen os fogos, o can, ata que volve a ver, non volve a pasar tan mal, esas experiencias fan que a seguinte vez teña máis medo todavía. Por iso é tan importante protexer. Non tanto como tratamento que non os oia, sino como protección para que non vaya a peor. Uh-huh. Porque o tratamento, en realidade, vai desde identificar por que teñe ese medo, se é por experiencias negativas tempranas, se é porque, o mellor, hai cans que ao principio non tiñan medo, o mellor de con 3, 4 anos, 5 anos, de repente empezan a ter medo a eses ruidos, pois ás veces é porque están enfermos e teñen algunha dor, o deixan de tolerar como antes. Entón, saber exactamente por que ten ese medo e tratalo, se descartamos esas causas médicas, pois empezar a habituar aos sonidos de pouco a pouco.
1: E se despois de todas estas recomendacións chega o día de autos e temos os fogos artificiais, o can, imagino que o animal que temos en casa pois escóndese, non? Tende a esconderse, non? Que debemos facer? Deixalo aí e non alterarnos nós, supoño, non? Porque se nos vean nos alterado complicamos máis a cousa, Xiana.
0: Exacto. Se el busca refuxo, el sabe o que necesita. Non intentar sacalo de aí, porque podemos incluso provocar agresividade que nos morda, porque él realmente teme pola súa vida e se sente que se está protexendo. Mantelo aí con calma. Tamén hai algo que é moi importante dicir, porque clásicamente se di non acaricies o can, porque se o acaricies cando ten medo, pois vas a reforzar o medo. Iso é totalmente falso. Vale? É un mito, non hai ningún problema en que lle des cariño o teu can se está sufrindo medo, de feito pode incluso pois ser beneficioso, pode axudar e a calmarse. Non obstante, tamén hai cans que prefiren pois estar a súa bola, tranquiliños, que non os moleste nadie, pero non teñades medo, porque os medos non se reforzan. Os medos, ti cando estás co teu can, se el te busca, busca cariño e busca protección, o teu deber é darllo, porque é a tua responsabilidade.
1: Acariciarle, manterlo en calma. Non sei se é recomendable darle algún tipo de medicación previamente para calmarles ou non, Xiana.
0: Se xa se coñece que o can o pasa realmente mal, recomendo consultar o veterinario.
1: Hai medicamentos para...
0: Sí. Existen medicacións... incluso propias que saen de veterinaria para este tipo de cousas ansiolíticas, que hai que dar con certa antelación, e axudan o can a estar máis tranquilo. É importante estar seguros de cal é esa medicación que se lle dá.
1: Hai que consultar co veterinario, non?
0: Sí,
1: non automedicarlos, como facemos.
0: E aínda así, existe unha medicación que se daba fai moitos anos, non sigue sedando, pero a primeira que saliu, que é a típica, pois, cando o fin de ano, tal, pois, se van ao veterinario, lle dan unha pastilla.
1: É como unha sedación.
0: É unha sedación, que é unha pastilla que se dá para esos momentos, incluso tamén para as viaxes. Pero esa pastilla, hai un problema, é que non é ansiolítica. Ahora hai outras cousas moito mellores.
1: Me imagino, ahora verá de todo, non?
0: Claro, o que fai esa medicación é bloquear a mobilidade do can, pero sigue sentindo medo, entón, está, parece tranquilo por fora, pero por dentro non. Eso é moi perigoso, entón, se algunha vez vos dan acepromacina, anotade, iso no, vale? Porque o can vai a ter ainda máis medo, porque vai a sentir que non é capaz de evitar ese medo, non pode, é como despertar nunha anestesia a mitad dunha cirurxía. Por así dicilo, non te podes mover, pero estás sentindo. Entón, hai medicacións que son moito máis específicas e moito máis beneficiosas que esta que se deu clásicamente.
1: Estamos falando de animais que temos na casa, pero como decía Guillermo antes, no rural non podemos meter os animais todos na casa. Moitas veces, que facemos con os que están
2: pero,
1: fora?
2: Pero, a ver, o bo que ten os espectáculos pirotécnicos é que sabemos cando van ser. Entón, pues, o que comentaba Xiana, convén guardalos porque o risco de fuga é real. E como corren descontroladamente, pode pasar calquera cousa. Poden accidentarse, poden perderse. E despois, a ver, tamén aparte dos medicamentos hai calmantes naturais que non son de prescripción, pero tampouco hai que esperar gran cousa deles. Quero decir, algo fan, pero bueno. Pero os animais sí que... A ver, se sabemos que un animal pode ter medo, porque imagínate, non sei, un cachorro que non sabes como vai reaccionar. Bueno, pues ten un sitio seguro, cando saibas que van botar os foguetes,
1: fogos.
2: Claro.
1: Alguna recomendación máis, Xiana, para ir rematando?
0: Estar seguros de que o can xa fixo o seu paseo, fixo as súas necesidades.
1: É recomendable pasearlo antes.
0: Antes, sí. Que non nos pille no medio, porque iso pode ser fatal.
1: Alguna cosa máis, Guillermo?
2: Hombre, si realmente é un medo terrorífico tremendo, entón Aí sí que sería convinte unha consulta de etóloga para axudarle a que le dé mellor ese medo. Quero decir que, bueno, ter un certo grado de medo é normal, ter un medo exagerado sea un problema que necesita actuación.
0: E se pode mellorar sempre, claro.
1: Pois pues son recomendaciones a través de Xiana Costas, etóloga, e Guillermo Campos, que é o veterinario de Poio. Moitísimas grazas por estar aquí con nos con este espazo como cada martes. Graciñas, grazas, grazas por os consellos.
3: Din que sempre hai unha segunda oportunidade. E Santa Clara, aínda sendo patroa da televisión, xúntase á radio para que ti poidas visitar o convento das Clarisas de Pontevedra o vindeiro venres día 12 pola mañán. Por obra e gracia de Deputación, o Magasín Pontevedra Arosa vais emitir dende o convento, dando a oportunidade de acudir a 16 persoas. Oito entradas dobres que se van dar en directo luns 8 e martes 9 nas dúas emisoras. Só tes que compartir por teléfono algunha experiencia, anécdota ou curiosidade da túa vida vinculada a Santa Clara, a grande aliada do xogo seu bo tempo. Estás pensando xa? Venres 12, Deputación de Pontevedra abre as portas de Santa Clara o Magasín Pontevedra Arosa. O convite tamén é para ti. Proba.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: ¿Pensando en renovar tu hogar?
6: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
5: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
6: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
5: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
7: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy. En Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Pois a cidade de Pontevedra será nos próximos días un fervedoiro de actividades culturais, educativas e tamén de ocio destinada a reivindicar os dereitos e dar visibilidade á comunidade LGTBI+. Pontevedra celebrará un ano máis a diversidade a partires do próximo xoves co orgullo PTV ata o 27 de xuño con unha manifestacións polas rúas da cidade de Pontevedra. Un programa moi completo que hoxe presentouse no Concello de Pontevedra e alí estivo Laura Fresneda.
8: Con Franco non se vivía mellor, é o lema que Avante e que Arelas, as organizacións que pois forman parte de todos estes actos e que organizan, vala redundancia, o programa do Orgullo Pontevedra 2026, escolleron para reivindicar este ano os dereitos. Unha vez máis, na rúa están con nós Diego Feijó e Raquel Piñeiro, eles son membros de Avante, vannos debullar un pouco máis este programa e tamén falar un pouco da importancia de por que hai que seguir saindo a rúas e reivindicando estes dereitos. Que tal, bo día?
9: Hola, bo día.
10: Bo día, grazas.
8: Por que a escolla dese lema que decíamos ao principio?
9: Bueno, penso que para rexeitar un pouco esa romantización, non, que estamos a vivir estes días dos tempos da ditadura. Penso que temos que facer... Bueno, este é un lema que convida a reflexión, non, e que nos axuda a poñer en perspectiva un mito que se ven repetindo moito, tanto en redes sociais como en televisión, que isto con Franco pois non pasaba. De feito, pois é que con Franco non pasaba porque non se podía pasar, entendes? Entón, bueno, nos escollemos este lema precisamente para reivindicar ese rechazo, non? Ese rexeitamento ante estes discursos que se están propagando hoxe en día.
8: Rexeitamento e as persoas do colectivo, vai estar presente o lema en moitos dos actos. Temos tamén, por exemplo, para citar si algúns, é un programa bastante amplo, un dos que máis chama atención, do 8 de xuño, Día da Visibilidade Lésbica Galega, que ides aproveitar o aniversario do casamento de Elisa e Marcela para celebralo. Quenes foron estas dúas mulleres que tiveron certas dificultades para poder efectivamente facer realidade a súa boda?
10: É o 125 aniversario do casamento de Elisa e Marcela. Bueno, foron dúas mulleres pioneiras a nivel galego, a nivel España, e penso tamén que das primeiras a nivel europeo e mundial, que casaron unha delas tivo que facelo baixo a identidade falsa dun home, porque querían formalizar a súa relación, que a todos os efectos era unha relación e un matrimonio, unha parella. Pensamos que é unha boa ocasión para reivindicar a visibilidade lésbica, que é a primeira vez que se vai se celebrar aquí no Orgullo de Pontevedra, aproveitando esta data tan senlleira. Sí.
9: Sí, sí, o sea, no, estaba diciendo representativa, ¿no? Al final, estas dos mulleres aproveitaron, ganaron ao sistema, ¿no? Gañaronlle por partida doble, representan, penso que un icono para o colectivo, ¿no?
8: Gañaron o pulso nun tempo donde os dereitos do colectivo pois prácticamente non existían. Iso vai ser 8 de xuño. Despois, o día 11, tamén a comunidade queer no folclore galego, que vai ser outro evento no que tamén se fale de parte do colectivo.
9: Sí, esa é unha novidade que metemos este ano. Penso que grazas a festivais como Agroqueer empezase a falar un pouco máis, non, da representación do queer no folclore, no rural galego. Penso que tamén é importante, claro, que os reivindiquemos de alguma maneira, porque tamén están aí. Entón, dedicámoslle un faladoiro para visibilizalos, visibilizalas e visibilizales, bueno, pues, tamén pues, como parte da reflexión xenérica do mes.
8: Decíamos, vos formades parte de Avante, pero tamén Arelas, que é a asociación de familias de menores de mocidade trans de Galicia, forma parte pois destes eventos, e precisamente outro deses faladoiros, outro desas xornadas vai estar dedicada ás persoas trans.
10: Sí, van a organizar elas un faladoiro sobre este tema e sobre orientación un pouco tamén dun xeito práctico adicado ás familias, sobre todo de mocidade, de menores trans, que teñan dúbidas e que queran consultar e compartir as súas experiencias, que sempre en común é todo moito mellor.
8: Referías agora, Raquel, a esas dúbidas, porque ademais Avante, Arelas e Dester, ambos postos de información durante a celebración destes eventos.
9: Sí, sí, sí, como sempre vai haber postos no Parque das Palmeras o día 27, que, bueno, cada un pois temos a xente informando e tamén hai determinadas bueno, temos como material para repartir, bueno, outras cousas, o sea, que se tendes calquera dúbida ou pregunta, acercadesvos por aí e nos pois informamos vos, sí.
8: O día 27, porque ademais vai a ser o día no que se celebre esa manifestación e diferentes actos centrais do orgullo, que é o día 28, pero pásanse xusto para o día anterior, vai a ser no Parque das Palmeiras prácticamente todo o día, comeza a 1 da tarde, e casi que podemos decir que o acto central é esa manifestación, ¿no?
10: A manifestación será ás 8, pero estaremos ali todo o día. Moi importante sinalar que Avante é unha asociación aberta, todo mundo pode participar, todo mundo pode achegar en busca de información, axuda, consultas, disfrute tamén. É unha xornada para reivindicar, a manifestación é ás 8, para celebrar tamén unha boa xoldra o resto do día, dende a mañán ata a noite.
8: Reivindicar e celebrar. Raquel e Diego, falabades ao comezo, bueno, das diferentes ou mellor solicitudes ou consultas que podedes recibir desde Avante, desa loita polos dereitos, que, digamos, o que máis preocupa ahora ou as preocupacións, os temas dos que máis se fala dentro do colectivo de cara, pois, a esa reivindicación dos dereitos ou de necesidades, sobre todo a nivel social, de perspectiva?
9: Bueno, a ver, claramente o que máis preocupa hoxendía pois, é a crecente número de agresións que estamos sufrindo, non? Sobre todo nunha cidade pequena como é Pontevedra, que, bueno, ao final, pois, non deixan de ser casos illados, pero chaman a atención, porque, bueno, pois non suelen pasar. Entón, bueno, entre eso, a desinformación xenérica que hai entre a mocidade, ese calado tan profundo de determinados discursos cunha determinada ideoloxía, penso que agora mesmo é o que máis nos preocupa. Porque, bueno, pois ao final se manifestanse dunha determinada maneira. Entón, bueno, penso que tamén orgullo é para eso, non? Para reivindicar, para informar e para, creo que, aclarar e difuminar toda esa nube de ideas que se establecen dunha maneira moi rápida. Pero como ben ti decías, é moi difícil tamén facerlle fronte, non? É moi difícil cambiarlle a cabeza as ideas a certas persoas, entón, bueno.
8: Onde hai que facer máis fincapé? Na xente nova ou na xente maior? Podemos que pensar que por cuestión xeracional ou mellor as persoas de maior idade pois non teñen tanta tolerancia, quizáis, pero preocupa tamén a xente máis nova?
10: É o máis preocupante, sen dúbida, o crecemento dos discursos de odio que mencionaba Diego, a desinformación, a romantización dun pasado que non viviron, claramente está acadando unhas cotas de odio, de mentiras, que é absolutamente apabullante. Na mocidade, na xente, non van a que insistir. A xente máis bella, ás veces,
8: sorprende, non?
9: Sorprenderíate, sí, sí.
10: Sorprende pra ben. Así que eu penso que esa é a batalla que hai que dar.
8: Pois unha batalla que tamén se libra na rúa, sobre todo a través desta programación do Orgullo, que vai a ter, como decimos, ese acto central o día 27, vai a ser onde estén eses puntos de información, esa manifestación, onde se vai a reunir seguramente a maior parte da participación destes actos de Orgullo. Diego, Raquel, de Avante, moitísimas grazas.
9: Graciñas a ti.
10: A ti.
3: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
12: Alba Solo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. 50 años en el sector a nivel nacional. Más de 5.000 pianos vendidos nos avalan. Envío gratuito en la península y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. 696-499-669. Síguenos en redes.
13: Este verano, Vigo Vibra. Llega Galicia Fest. 26 y 27 de junio. Viernes, la reina del flow. Coti, Miriam Rodríguez. Sábado, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers. Dos días, música sin parar. Compra tu entrada en galiciafest.gal. Galicia Fest. Vive el flow. Vive Vigo. Concerto Xacobeo. Turismo Rías Baixas.
14: Tengo dos mil razones para hablarte de amor.
3: Y ahora disfrutamos del buen sabor jugando con Panadería Pastelería Acuña.
1: Se me hace un poco extraño hacer este concurso a golpe de martes, pero les recuerdo a todos los oyentes que mañana haremos este magazine en directo desde la Plaza de la Peregrina. Completo el programa Hoy por Hoy con la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a hablar, a debatir sobre el tabaco y los nuevos dispositivos. Por eso no vamos a tener tiempo para jugar con Acuña, y sí lo vamos a hacer hoy. Por cierto, ¿hay alguna oferta de Acuña? Madre mía, pero ¿cuántas ofertas tienes?
15: Tengo
1: sobre la
15: mucho
1: mesa?
15: Encima de la mesa, Belén.
1: Mira, mañana que vamos a hacer el magazine desde, ¿sí?, la Plaza de la Peregrina, está un despacho de Acuña cerquita.
15: Sí, cerquita.
1: ¿Te puedes encargar tú de traernos algo,
15: pues mira,
1: mientras hacemos el programa? Sería
15: opciones,
1: un detalle por tu parte.
15: Opciones. Tienes el café para llevar con el croissant, la oferta, por 2 euros.
1: No soy de café, pero bueno.
15: Bien.
1: Continúa.
15: Tienes, te digo otra. Tienes el colacao más el croissant, también a 2,90.
1: Mucho
15: el colacao,
1: azúcar.
15: Sí.
1: Mucho azúcar.
15: Uy, me estás poniendo muchos problemas. Pues mira, si quieres, como ya estamos en junio, desde hoy y durante todo el verano, para llevarte a la playa o para tomar allí también refresco o cerveza, de cerveza sí, cerveza sí.
1: No, refresco mejor.
15: Bueno, pues refresco más un bocata.
1: Un bocata vegetal, que está muy rico,
15: vegetal,
1: por cierto.
15: Un
1: fresquito.
15: Cuarto de empanada, pues
1: eso
15: por 5,25.
1: Eso
15: 25.
1: Me gusta más. Por cierto, una de las novedades de Acuña, tú no estabas el otro día, se lo comenté a Luz.
15: A ver,
1: y
15: ¿qué
1: un
15: me
1: poco
15: he perdido?
1: A ver, si te digo yo que es un pistachoco, ¿qué es para ti un pistachoco?
15: Pues un bizcocho de chocolate y pistacho.
1: Vamos bien. ¿Sabes lo que dijo Luz? Pensaba que era una empanada de choco o algo así. No, hombre, no. Es un bizcocho de chocolate con
15: Te pregunto yo al arpeiro, verás.
1: Bizcocho de chocolate con crema de pistacho, que tiene una pinta... Que vamos, eso mañana sí. Lo ha aceptado, ¿eh? Lo aceptó para llevarlo ahí.
15: Bueno.
1: Bueno, pues dicho todas las novedades, por cierto, que tú eres mucha de bica. Te recomiendo sí. La bica de Acuña. Uh-huh. Se nota que está hecha con manteca de vaca.
15: No, sabe... 100%,
1: no,
15: huele,
1: no,
15: ya no sabe, huele ya.
1: Sabe. No la que te dan en otros sitios, que de bica tiene lo que yo de otra cosa. Bica, manteca de vaca, 100%. Bueno, dicho todo esto, vamos a jugar hoy con Mari Carmen y que también con Mercedes, ¿no?
15: Uh-huh. Mari Carmen y Mercedes. Mari Carmen, buenos días.
16: Buenos días.
1: ¿Qué tal estás, Mari Carmen?
16: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno, pues eso ya es, Mari Carmen, ir tirando. Hay gente que ni tira, Mari Carmen. ¿Desde dónde nos llamas, Mari Carmen?
16: De Marín.
1: De Marín.
15: De Marín, Boa Terra, Marín, ¿eh?
1: Bueno, ahí tenéis. ¿Cuántos despachos de Acuña hay ya en Marín? ¿El de la Plaza, el de la Alameda y alguno
16: sí.
1: más?
16: Y yo tengo a mi hija que trabaja en Acuña.
1: Anda, pero aquí no hay enchufes, ¿eh, Mari Carmen? Aquí hay que
16: no,
1: ganar.
16: No, yo no quiero enchufes. Me toca, si no.
1: Efectivamente. ¿Qué es lo que sueles consumir teniendo una hija trabajando en Acuña normalmente en tu casa,
15: de
1: Mari
15: todo.
1: Carmen?
16: Normalmente yo la empanada de bacalao, porque yo el café no lo tomo y la cafetería no voy. Que Dios me perdone, que debía ir, pero es que no me da el sueldo.
15: Bueno, ya, pues, está la cosa difícil.
1: Bueno, pues Mari Carmen, ¿qué elegimos? ¿Empanadas si hoy ganamos?
16: Empanada de bacalao.
1: Empanada de bacalao, ¿anotas, Iván?
15: Anoto empanada de bacalao y vamos a jugar con el pistacho, ¿vale?
16: Mima.
15: ¿No te gusta el pistacho?
1: Que está por todas partes
16: no,
1: el pistacho.
16: No lo conozco mucho.
15: Bueno.
1: Pues está por todas partes últimamente.
15: Venga, pues vamos a intentarlo.
1: ¿Qué le pasa al pistacho? Bueno, Mari Carmen, ¿preparada?
16: Sí.
1: Venga, pues a partir de ya.
15: Fruto seco.
16: Sí.
15: Muy apreciado.
16: Sí.
15: Es antioxidante.
16: Sí.
15: Con proteínas.
16: Sí.
15: Y potasio.
16: Sí.
15: Es rojo.
16: Sí.
15: Es rojo.
1: ¡No!
16: No.
15: Tiene
16: no.
15: cáscara.
16: Sí.
15: Y pielecilla.
16: No tengo ni idea.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
15: Se usa en postres.
1: Sí.
16: Sí.
15: Acuña tiene el pistachoco.
16: Sí.
15: Bien.
1: Ay, mira, ay,
15: hay, hay que tomar más pistacho, que claro. Es muy bueno para la salud.
1: ¿No te gusta el pistacho, Mari Carmen?
16: No, no, no, es una cosa que no me gusta.
1: Bueno, una cosa que no te gusta, pero bueno. No se ha ido muy bien la cosa, Mari Carmen.
15: Claro,
1: has
15: ha
1: hecho 28
15: Carmen?
1: Segundos.
15: Bueno, vamos a ver.
1: Ay, Mari Carmen, solo hay un no.
16: Últimamente no tengo suerte.
1: No, pero solo hay un no y cuando salga el no, pues todo. Sí, sí, es un truco que te digo para que lo apliques.
15: Consejos de Belén, siga los consejos de Belén.
1: Bueno, no pasa nada, a ver qué es lo que hace Mercedes, ¿vale, Mari Carmen?
16: Vale,
1: estás
16: venga.
1: Escuchando la radio,
16: gracias.
1: ¿Vale?
16: Gracias.
1: A ti por llamar y concursar. Llamar. Y de Marín no sé a dónde nos vamos ahora, pero sí saludamos a Mercedes. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: ¿Desde dónde llama Mercedes?
17: De Pollo.
1: De
15: pues
1: Pollo.
15: También,
1: ay.
15: Voy a aterrar también Pollo, ¿ves?
1: Mercedes, ¿hace poco que llamaste o no, Mercedes?
17: No, ya hace.
1: ¿Cuántos hace? Porque hace...
17: 4 meses, por lo menos.
1: Ah, vale. Porque
15: mía. Nos tenía abandonados, entonces.
1: En la lista no.
15: Malos si llaman mucho, malos si llaman poco. Le echamos la bronca siempre, Valencia.
1: Bueno, Pollo que también tiene un buen despacho de Acuña,
15: sí,
1: en la rotonda.
15: En Ferreiros,
1: ¿no?
15: Junto a Ferreiros. ¿No?
1: ¿Sueles ir al despacho de Acuña de Pollo o eres como Mari Carmen que no?
17: Suelo ir al de Pollo y al de Pontevedra, los dos.
15: Pero ir a dar un paseo, ¿sabes, Belén?
1: Estoy bueno. Sí, además ahí pides cualquier cosa y te ponen tanta cosa de acompañamiento gratis que
15: y
1: da
15: con,
1: gusto.
15: Y con terraza, tal. Sí,
1: sí,
15: sí
1: está
15: sí,
1: muy bien. Bien. Sí. Bueno, Mercedes, ¿qué elegimos, dulce o salado hoy?
17: Salado, una empanada de bacalao.
1: Ay, por favor,
15: pues
1: ¿pero qué tendrán las empanadas de bacalao?
15: Y también de bacalao.
17: También de bacalao, pues están muy
1: una
17: buenas.
1: Vez vamos a preguntar cuántas empanadas de bacalao despachan al día en Acuña. Me gustaría
15: pues sí,
1: saberlo.
15: Pues mira, podemos hacerlo para el próximo día.
1: Bueno,
15: anota.
1: Mercedes, 28 segundos. Te lo ha dejado fácil, Mari Carmen, ¿eh, Mercedes?
17: Sí, a ver.
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Sorprende.
15: Pues
1: Iván.
15: Del anacardo. ¿Te gustan los anacardos, Mercedes?
17: Sí.
15: Están buenísimos.
1: No. A mí no me gusta. ¿No?
15: ¿Pero qué pasa? No. Bueno, venga, pues del anacardo, ¿vale?
1: Vale, Mercedes.
17: Vale.
1: ¿Estás preparada?
17: Sí.
1: Pues venga, le doy al cronómetro. A partir de ya.
15: Fruto seco.
17: Sí.
15: Con forma de riñón.
17: Sí.
15: Se come.
17: Sí.
15: Tiene magnesio.
17: Sí.
15: Favorece el sistema inmunológico.
17: Sí.
15: Tiene gajos.
17: Sí.
15: Tiene gajos.
17: No, no.
15: Tiene fibra.
17: Sí.
15: Sacia con facilidad.
17: Sí.
15: Se pueden tostar.
17: Sí.
15: Y es un buen aperitivo.
17: Sí.
15: Y creo que te has llevado una empanada. ¿Cuánto he hecho? ¿Cuánto
1: sí,
15: he hecho?
1: Sí, no tiene gajos. Uy, menos mal que rectifico a tiempo. Pues sí. Has hecho 10 segundos menos que Mari Carmen, mira, Mercedes. 18 segundos.
15: Muy bien.
1: Eso significa que la empanada de bacalao de Acuña es para ti, Mercedes.
15: Será para Pollo.
17: Pues muchas gracias.
1: Sabes que tienes 15 días para venir a buscarla a partir de mañana, ¿vale, Mercedes?
17: Vale.
1: No os despistéis, que después se quedan aquí los tickets y no sabemos qué hacer con ellos, ¿vale, Mercedes?
17: Vale, muchas gracias.
1: Venga, que lo disfrutes. ¿Qué pasa, Iván?
15: Nada, que.
1: Vete a por el pistachoco para mañana.
15: Voy a por el pistachoco.
1: Venga.
3: Gosta chopán o pan de aldea. Pideo xa en panadería Acuña. Con todo o sabor e os recendos do auténtico pan de pobo, como o que facían as nosas aboas. En panadería Acuña, gostamos de conservar os sabores tradicionais.
18: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: Actividades previas al Corpus Christi en la ciudad de Pontevedra. Hoy martes, conferencia titulada Aspectos Históricos del Corpus Christi en Pontevedra, una tradición secular viva. En ella van a intervenir Leoncio Feijóo, Mateo Fontán y José Luis Ajeito. Será a partir de las 8 de la tarde en el Liceo Casino de la ciudad de Pontevedra. Ateneo de Pontevedra y la editorial Calandraca nos invitan a la presentación Soño de una sombra con Ramón Rozas, jornalista xornalista cultural e Xoxé Cobas, autor da obra. Será este venres, ás 7 da tarde, na librería Metáfora, en Pontevedra, na travesía Charino. O Concello de Silleda ten aberto o prazo para comunicar a celebración de cacharelas por San Xoán. Deberán comunicarlo por rexistro en horario de mañá ou ben a través da xede electrónica. E Sara Ramos inaugurará este xoves ás 7 da tarde no Casal de Ferreirós en Pollo unha exposición con motivo da celebración das festas de San Xoán.
18: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: Pues así cerramos hoy nuestro magazine, que mañana lo abriremos desde la Plaza de la Peregrina para conmemorar con la Asociación contra el Cáncer en Pontevedra el Día Mundial sin Tabaco a partir de las 12:25. Allí les esperamos, pasen un buen día y hasta mañana.

0: Pois estamos xa en xullo, o mes do orgullo, e diso imos a falar nos seguintes minutos aquí na ventana de Pontevedra, porque esta mañán quedou presentado o programa do orgullo para Pontevedra, Orgullo 2026, con Franco Non Vivíamos Mellor, ese é o título desta programación Orgullo PTV, que vai a contar cunha manifestación o 27 deste mes, 27 de xuño, unha programación que se estende do 4 ao 27, incluindo espacios sobre realidade queer, lésbica e tamén trans. A Festa do Orgullo, que vai a ter lugar ese día 27, sábado 27, no Parque das Palmeiras, cunha manifestación que vai a partir ás 8 da tarde. Isto durante todo este mes en Pontevedra, pero temos este sábado en Cambados unha charla, unha serie de conferencias aberta á cidadanía na Casa da Calzada, e ali vai a estar, vai a intervir Mario Brión. Mario é máis coñecido, ele é natural de Boiro, é máis coñecido en redes sociales como Hola Son Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario.
1: Hola, boa tarde, ¿qué tal?
0: Ese nome, ¿de onde ven?
1: Hola, son Mario, pues nada, son Mario, hola, son Mario, no sé, no
0: moito máis que... Moito máis simple do que me imaginaba, ¿no? Bueno, vas a estar este sábado, xa non é a primeira vez, non? Se non, segunda edición, xa que estás en Cambados.
1: Sí, pero, vale, eu teño como más perfil, más de comisario, más de levar como un pouco a... como vai a xornada, pero si sí, estarei ali.
0: Mundo da política, mundo da empresa, mundo LGTBIQ+. Que difícil, non?
1: Sí, bueno, nas xornadas en Cambados, que están impulsadas pola Consellería de Igualdade, pois sempre intentamos cada ano pois traer como unha temática un pouco distinta, non? Para ver un pouco a óptica do mundo da demografía LGBT desde outro xeito. Este ano pois foi o tema que se escolleu, eu creo que moi atinado, vamos.
0: Digo porque son dous ámbitos onde non se a mentalidade ás veces patina un pouco, non, por falar finamente.
1: Sí, claro, normalmente non é algo no que se pense tal nesta demografía e tal, pero claro, é algo que, o sea, obviamente xente LGBT está en todos os eidos da sociedade, e sí que moitas veces pois non se pensa que ale o seu rol neste tipo de ámbitos, pero claro, están aí como a autocaltera, claro.
0: Falamos da política, falamos da empresa, pero ti eres deportista tamén, falamos do mundo do deporte. Ti eres remeiro, se non me equivoco.
1: Sí, eu levo desde 2008, 18 anos ou por aí remando no Club de Remo Cabo da Cruz de Boiro, e sí, bueno, sí que coñece moitas experiencias moi turbias e tal, pero na miña experiencia, a verdade é que, o sea, eu levo remando sempre no meu club, nunca fun remar a outro club, pero a verdade moi a justo, teño amigos de toda a vida de club de remo, tanto homens como mulleres e tal, e nunca eu personalmente nunca tuve así ningún problema, non, pero bueno, porque tamén son así moi guasón, moi tal, e
0: claro, vai un pouco na personalidade de cada un, non, pero sí que ven é certo que o que estamos a falar tanto na empresa como na política, estou falando de, bueno, pois de altas esferas, non, en direccións de empresa, sí, cargos relevantes en política e tamén de deportistas que non se mostran abertamente nin elas lesbianas nin elas gays, non se di por medo.
1: Sí.
0: Básicamente.
1: Sí que hai moito... A ver, eu porque obviamente fajo moito caso a mis cosas, non? Pero bueno, sempre tens que ter en mente que sempre vas a ser xurjado, non como unha persoa normal, sino como a un X tal ou tal X tal, non? Pero sí. Pero, bueno, a ver, eu, por exemplo, non son, claro, empresario así, pero claro, a xente que sí que está convidada, que sí que vai estar como falando ou dando unha charla ou facendo a súa ponencia en plan tal, que son este Ramón Santos, a Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad, que claro, obviamente van a estar informando de cal foi a súa perspectiva, no, por exemplo, en plan Ramón Santos, que ten como unha proxección a través da cristalidade da súa mercería en redes moi grande,
0: sí,
1: o sea, que xa está de volta e media de todos os comentarios estúpidos que te poden facer por ser visiblemente gay ou visiblemente como sexes, en plan, vale, moi ben, son gay, en plan, que máis, o sea, non sei, 40.000 chistes homófobos hiperclichés, non sei, non hai moito que tal.
0: Cunha mentalidade un pouco máis adulta, isto levase de outro xeito, pero que mensaxe se pode dar, Mario, a xente, pois, moza, non? Xente adolescente que agora mesmo duvida moito ou non ten ese apoio de amigos e de familia?
1: Moitas veces, o sea, hoxendía a veces como moi invalidado, non? Que hai como o dobre discurso, non? Tanto que son uns exagerados, tal non sei que hoxendía, pois, calquera persona LGBT pode beber libremente, tal non sei que, non sei canto, pois, estamos todos os días vendo as noticias, pois, ataques indiscriminados, e claro, obviamente, eses ataques son a punto do iceberg de todo o que se pode vivir, non sei que. tampouco non hai que vivir todo día con medo, todo día con tal, pero sí que está ben ter en conta e recordar todo o que hoxendía aínda che pode pasar ou aínda podes vivir por isto, non? Así que, pues, obviamente, unha mensaxe de esperanza e tal, porque obviamente, pois, hai xente maravillosa, por exemplo, podes vivir unha vida completamente plena, sin tal, non sei que, non sei canto, pero moitos discursos de odio que hoxendía aínda están máis reiterados de invalidación do sufrimento desta xente, bueno, ou de min, concretamente como individuo tamén, pero que sí que existe, non?
0: Que antes comentabas que non hai moitos casos abertamente que se expoñan, non? No mundo do deporte, ou estou me a equivocar?
1: Non, de feito é moi interesante que me preguntes polo deporte, porque o ano pasado as jornadas estuvieron dedicadas ao deporte.
0: Sí.
1: É un dos deportistas que interviu, que estivo na selección española de piragüismo, contou, claro, desde pequeno, estivo na selección española hasta os 20, 22 anos. No un día, así por casualidade, sube unha foto dando un bico co seu mozo a Instagram, e dun día para outro, obviamente, pues, a maioría dos seus contactos eran do mundo do deporte, e dun día para outro perdera 200 seguidores. Que era como en plan, claro, non pasa nada, non tá, non sei que, non sei canto, ata que un día disti tal. O sea, se xente se ven como xa de volta e media de quen é, vale, porque se sabe quen é, pero hoxendía aínda hai moita xente que, o sea, che recitará ou te deixará de falar ou te deixará de tratar como unha persoa si sabe como é, quen é realmente, va.
0: Bueno, pois xornada de diversidade liderado tanto no mundo da política como da empresa en Cambados. Este mesmo sábado a partir das 10 da mañá na Casa da Calzada. E ali vai a estar, entre outra xente, Mario Brión, el deportista, el Ribeiro, como nos acaba de contar. Hola, son Mario, en Instagram, en redes sociais, para contar. Igual xa non tanto para contar, non, Mario, senón máis ben como comisario, como ti nos acabas de comentar.
1: Sí, quien estará contando son
0: Ramón Sánchez
1: de la Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad de TSA Casa.
0: E que hai que facer para poder asistir?
1: Pois inscribirse no mail do... Bueno, creo que están nas publicacións de Instagram, así agora non me acordo como é o mail.
0: Cambados, teño por aquí, voto chunga man. cambadosigualdade@gmail.com.
1: Exacto, exacto, aí.
0: Número de teléfono 646-908-177. Queda dito.
1: Ou, si non che dá olla de inscribirte, tamén podes aparecer por ali, que non creo que che vote.
0: Non creo. Será difícil, será moi difícil. Pois, Mario Brión, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde na ventana de Pontevedra e que en Cambados, un aniño máis, con esta iniciativa vai a todo estupendamente. Alegrámonos moito.
1: Bueno, moitas grazas.
0: Grazas, un aperta enorme, un bico, ata logo. Nos así pechamos hoxe a ventana de Pontevedra. Mañán máis a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, desataveiros.